0: Mette aloha. Puriti ja kiama mo ake tonu.
1: Kia kaha te kōrero i te reo Māori, kia kaha te kōrero i te reo rangatira, kia rangatira te tuku.